ögonen och inte köra på säcken med ögonen locket. Nu hanna på ratten, ha ögonen locket. Ha ögonen locket, ha ögonen locket. Passa på med mamma, ha ögonen locket. Köra på säcken med ögonen locket. Nu hanna på ratten, ha ögonen locket.

0: Marek, nej Marek Tatchak ska du få höra strax, men jag skulle säga si Veronica Maggio och blanda de två namnen, för det har varit artigt hvis Marek Tatchak var han som sang Måndagsbarn. Det är svenske Veronica som gör. Och så kan vi gå till Marek som också har gett oss ett värvarsel från Meteorologiskt institut idag och berättar att dagen startar nog bättre än den slutar.
1: Nu på morgonen så är det också helt grejt. Det är en del skyar, men man kan ana lite blå himmel enkelte platser, och så är det föreläbbigt lite nedbör. Det är bara såna helt på fylkesgränsen mot Buskerud det går någon lätta regnbyga nu.
0: Men det kommer.
1: Ja, det kommer. Det blir en ganska grå dag idag, så det är ju den blå himmel man har nu på morgonen. Hvis man har den, det är kanske det sista man ser resten av dagen idag, så det blir ganska gott skya, och ju längre ut på dagen vi kommer, ju mer ju större delar av fylket blir påverkat av regnet, så det är ju när vi kommer helt ut mot kväll så är det regn över hela fylket, och i fjället så blir det också snö och sludd.
0: Det er rett og slett en gråværsdag som venter oss, så det ikke sikkert det blir så mye bedre i morgen heller, men vi skal ta med oss det Marek kan si om morgendagen, og også fredagen for så vidt, inngangen til helgen rett og slett, i og med at det er mange som har valgt å ta seg fri også på fredag. Han oppsummerer de neste dagene litt etter klokka 8. Om noen minutter så skal vi snakke med Bård Hoksrud, stortingsrepresentanten fra Bamble og Telemark, som skal stå foran et meget eksklusivt møte. Men før vi kommer dit så skal vi ha med oss Jonas Alaska. Kjører hjem, synger han, og er du på veien i dag så ser det ut til at det skjer uten større problemer. Det ser også ut til at togene og flyene går som de skal på starten av onsdagen.

0: har lyckats att det var som med fjällbruk som vi gör här i Nocturne. Och vet du att Finland med Linda Lampenius på fiolin självklart idag har ett sikkerstick i hände där.
1: Ja. Ja, så lite annorlunda framtoning kanske än under Secret Garden-sejren i 95. Men också samma alltså.

0: ut och går. Mamma har sagt att det kommer tivoli till byn. Det var alltså det var högtid. Ja. Folk håller på, det klickar för folk när det kommer tivoli till Mölndal.
1: Mm. Det är observerat en giraff i Regegada.
0: Det var en cirkus i byn. Ja. Det är en giraff i Regegada. Ta med någon majonnäs. Sån stämning kunde vara i Mölndal på 90-talet, visst det var cirkus och tivoli i byn, det var alltså
2: högtid.
0: Det var vild stämning. Och nu har jag varit så dum, vill jag säga, att jag har ju bosatt med väldigt nära på det stället där tivoli och cirkus kommer till Trondheim.
2: Ja, det har du, vet du.
0: De har en fast plats och det är rätt med där jag bor, som ungarna i gatan mi, de upplever när detta är sån ja. Det är tivoli i byn. Det är tivoli här. De är alltså så ivriga på tivoli, och det betyder att igår så var jag hållde fast, jag var på tivoli igår.
1: Ja.
2: Du var faktiskt. Wow.
0: Ja,
2: var du alene?
0: Nej, på ingen som helst måte.
1: Tänk om han hade fordit ut av ungan och de hade uppdagat det. Ja, de hade skrivit in ut ur släkten.
2: Ja, för nej, jag var där. Vem som är där, vet du, ja.
0: Jag var där som omvandrande minibank, kan man säga. Ja. Mm. Jag var där som sponsor. Det var jag som betalte.
1: Du var sponsor.
0: Och det ingen kritik av tivoli, men det är dyrt, det kan jag säga. Det är en du måste ha rikligt. Okay. Med kronasjen.
2: Er det sånn at hver eneste lille ting de ser disse barna dine, er det sånn, ja, det koster penger.
0: Ja, ja. Men helt riktig.
1: I tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
0: Nei.
1: Så det er en plass for det, egentlig.
0: Perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Nei, jeg var på tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, og jeg tenkte jo sånn, tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei til tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinga, ja. Så kjente at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
1: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldaten har.
0: Ja, jeg har jo ikke det. Det er jo det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
2: Tok du en karusell?
0: Nei.
2: Åja.
1: Jeg tørte ikke.
0: Det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg kaller den for edderkoppen, har du sett den? Som går runt i ringen som arm och slänger det runt i 100 km i timmen. Och det var min favoritkarusell.
2: Ja, det var också min favorit.
0: Och jag såg den igår och tänkte aldrig i livet. Varsellampan slog in. Är du gal i bollen? Inte gå upp där. Livsfarlig.
1: Du dör.
0: Jag betalade för ungarna, så lycka till. Ses på andra sidan. Detta kommer jag aldrig i livet att törra göra.
2: Nej.
0: Så det har skett något med mig.
2: Men var de förnöjd?
0: De var strålende fornøyde. Ja. Altså, tivoli er tydeligvis
2: fortsatt tingen.
0: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
1: Ja.
0: Young man's game, som man sier på engelsk.
1: Ja.
0: Så det tror nok at det tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det... Okay. Så lurer jeg litt på da, her landsmøte. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Hvordan er det stået? Er det fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at de, når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
2: Ja, altså, jeg holder gjerne væsket hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
1: 40% synes det er for skummelt. Ja. Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
0: Ja, vi har lagt statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørre. Undersøkelsen om Tivoli, folkens.

Lyden av ny norsk musik på engelska, Untangling med Rebecca Bankfield fick du här. Har jo fått en kjempehit med den här, men har ju bred bakgrund på CV:n då, varit både I kor och revy och teater och så klassisk ballett. Norsk grek greske. Bankfield, en kul låt det, klockan är

0: Ja, den här låten skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är den sången som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara det där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Vad syns om det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1. Så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite och men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån för fan nu har du fått det till. Nu har du fått det till alltså när på radio också.
2: Nu har du fått det till I NRK P1. Det var selveste Ramon. Ja da, vi tar en liten jubel för den som hade snakket med kollega Mathilde Mørk här I kveldsåpent för hon gick ut I kveldssola denne onsdagen. Och då är det jo på tide att släppa dem till.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Spanne Olan som har bidragit till den här fina låten.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ja, vår Eurovision-låt der altså, Jonas Love med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp ja, ja, ja i kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå i sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne i stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.

Det är alle som heter Christian, Kristen och Karsten som har navnedag denne 14. mai dagen. Och därför fick Christian Wallen synge sin Melodi Grand Prix-låt You and I.